Da, domnule, face povestea asta, măi. Mărindu-le să vedem cine își povestea asta. Rezultatea face anotirii din